0: Gogo hei baba tiswiko opano.
1: Ya shika zenyu tika kubatile nechi.
0: Baba tawe opano zo tuaga ukama tuda kurora opano.
1: Oh moda kurora pano leti. Kana moda kurora pano tunoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwako shamwali.
0: Ah baba mono timato mesro here baba.
1: Aisiko mesa ndizozo zinoda inini.
0: Ah saka baba musiku zwa zwa murukita kai.
1: Siku zao zilikuita inini. Iyo unozia mvumbi. Mvula inonaye 6 to 6. Ndo zileta zipagela zangu. Ndo kubeta manji so. Yenda zwako shamwali kumba kwako.